0: Bon Jovi, always še do slabih 20-ih manjka do 10-te. Gorinsko jutro pa se preveša v Gorinsko do povdne.
1: Ja, lušten dan, ne? Dve nagradi smo podelili, prav tako bo se to zgodilo jutri zjutraj, tako da ostanite na naših frekvencah. Kaj se dogaja po Gorenjskem popodnevu, ve pa samo David, tako da poslušajte.
0: Puste se presenetati, tako kot se bomo vsi. Dobro jutro, dober dan.
2: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.